0: Oduruna levi.
1: Made akanyo.
0: Oh.
1: Odi emono kina.
0: Odi amu kiepra.
1: Imo to na kapte lo kiepra kunye kunye kanyo.
0: Osi mo kapte.